سلام شریفه برم صاحب جه سلام شریفه برم صاحب جه سلام شریفه برم صاحب جه سلام